0: aku umi, saya tua hui, ane ni, beri aku leh, mama kau ni mada, aku utau, saya ke saya ke, uka mau ha, iwa ada, kanya si, jadi mana pak, tiki apa ni, yang mana ni, topra aku, amana, aku saya ke, sama tadi, aku ni ni, aku upota, kekiri, aku mau bang, ama fari, hero hui, ane ni, beri aku leh no, mama kiri mada, aku utau, waika, mama kiri, beri berai, mama kau ni, kiri utau, aku mana, main ke? Saya coba mu, titi ha, wano wano, kerja mana? Hei mau ha, hei mau ha, perlu kerja ke, ibadah, wajud iman, hei boleh ke, aninya, ku ulo, rosok tahu, ari i, ruat ada, kure yo, oh, mana tu ku, ku ikut ter, saya ke, toko nak sekolah, ubrah jahui, oni ada, ya tak oke, ya nak kiri, huri ha, ya mana mana, sumi tahu ke, mihwan ini lah, perlu pe, perlu pe, mihwan ini, saya jago, saya jago. Kekolemani, ku buka, kolemot, tegar bukda, tegyo, aniha, ku umren, hari ini, roa taro, ku bayo, oh, mana ikri, ku ikut, fei ke, fei jara jara, fei kewani na, sari ribe, fei fei, nyamun amana, ku ya fei, engkau bapa, tabarin na, jauh beri, berada tiwa, ku awi, hari roa, waro ke, aroa, mana kekolemani, reku oti, rukara, waro ke ini, roa aja, mana ikar, waro eva, roi kun, obobu, jam awi, roa aja, ku mana, mana ikar, ini nak, kami jadi, perlu kau, yang nama kamu, kamu mana boleh, perlu kau, tengok, tak boleh, muka awi ke, hari eh, hari eh, si iba ke, aku ko, boleh le, ikan nasi, ikan kuma, perlu ke, apa kiri, ni hari ini, ni oh, rosu kaui, hari ini, perlu kau. Mama kau ni muda, ku waktu kami ni ha, saya itu apa, titi ha, bukan orang orang ni, hei ni mati, berukar, yang orang mu, terbalik, berlalu pergi, tengok orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak kau beli, ku beli oh, mama kau ku, ku beli kita, kafe lau, ada ni mu, hilal lew, ada rumah, pergi sama ku, yang tengok orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak kau, ku beli oh, mama kau ku, ku beli kita, ku beli kita, kita, sama tali, mama kau. Hei tuha, ki ada kafir lara di, aniha kafir lama umah, buat sama kui, ini hawa, kuku tu ini, iba ha, kafir kau, si buma, terima kui, ada, jadi maba, nak, jafe, owe, bebe, hawa dah umah, kui oh, bawa apa, jadi mana, ayeh, ada kano, rapi saya bu, matofi eh, tarario, kui mihai, kui mihai. Menamang, menamang, saya tak boleh tidihah. Menamang jadi kami ada boleh apa? Ya kuha, menamang om, yang om tu pun, yang om tu pun, saya ada, oh oh mungkin, nanti niya mainhan, buahan, buahan, nanti dah main hei, nak, wanoroa, kami yang wanoroa, roa macam ni, kena apa? Kekira boleh, boleh berai, iban apa ada? Ni ane hei, ya kui ni. Kui mihana, waika, waika, wamak serkabu, te agui, wamak perih, kute ini, ina, ina.
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie, qui ont chanté la pluie fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses, car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.